0: Radia Frajer pa naše frajerke Lucy, Deja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: 27. 28. in 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja?

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

snegu. Madriani, Uzrok, DJ, Radia Frajer, pa naše frajerke Lucy, Deja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! 27. 28. in 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Frajer. Frajer
1: radio. Ne bodi frajer na cesti.
2: Raje poslušaj
1: prometne informacije.
3: Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 1 kilometer. Oviran promet je na dolenjski avtocesti pri priključku Trebnje vzhod ter pri priključku Merna Peč v smeri Obrežja. Tam je okvarjen tovornjak, ki ovira promet. Čez dan bo pretežno oblačno s posameznimi plohami in kakšno nevihtom. Temperature zjutraj od 11 do 16, čez dan od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini ter povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je slovenska vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. V Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod njo je ostal ujet stanovalec, še pred prihodom gasilcev ga je rešil njegov sostanovalec. Gasilci so objekt pregledali in 5 ljudi evakuirali, en človek je bil lažje poškodovan. Slovenski kolesar Primož Roglič pa je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto skupne razvrstitve dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Na dirko je za savec prišel po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtom konec julija. Kljub odstopu prvega favorita dirke Tadeja Pogačarja pa je imela Slovenija v cilju 2 kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. 7. mesto je osvojil mladi Jakob Omrzel. Ta je ob prihodu v cilj dejal, da so se mu uresničile otroške sanje.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: 90, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami. Predstavitvene

0: Te ure dalje v parku vojaške zgodovine. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Ti je München predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
2: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
1: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
2: Zvečer zabava skupino Gadi.
1: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
3: Tisk na majice.
4: Trgovina Šivana.
3: Nalepke.
4: Trgovina Šivana.
3: Grafike.
4: Trgovina Šivana.
3: Hitro in ugodno.
4: Trgovina Šivana.
0: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
3: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
5: Mi ne!
0: Ker tekmujemo na Avirateku.
3: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
0: Aviratek, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
6: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro iz Radia Frajer na tale ponedeljek.
8: Dobro jutro.
7: Evo, v vaši družbi sva Lucy in Teja in jaz upam, da ste dobro zaštartali tale teden. No, če ga pa niste, ga boste pa samo dobro slovensko glasbo.
8: Res je in jaz vam lahko zaupam, da vam ne morem povedati, kjer komadi prihajajo, ker mi je trpno računalnik.
7: Ne, ja. Ne. Ok, čakajte, jaz pogledam. Evo, Dolenska Vigre, če punca me osvaja, ansambl Smeh Frača in pa Natalija Verboten, dva policaja.
8: Evo, vsem je ratal.
7: Ti pa hit zrihti tola tabelco.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti na izvozu Maribor jug proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti med Kompoljami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa je za tovornjake zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 kilometer. Pretežno oblačno bo z manjšimi padavinami, sredi dneva bodo kot krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sončno z meglenim jutrom.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Vinici je včeraj popoldne na bencinskem servisu prišlo do napada z nožem. Medtem ko se je družina iz Ljubljane vračala z obiska na Hrvaškem, je ob postanku 79-letnega voznika zabodel njegov 49-letni sopotnik. Policisti so ga prijeli na kraju dogodka. Poškodovanega so oskrbeli reševalci ter ga s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Na Švedskem so včeraj potekale parlamentarne volitve. Glede na dve usporedni anketi tesno vodi levi blok pod vodstvom premijejke Magdalene Andersson, podpora skrajni desnici pa naj bi upadla. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo ter varnost. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Po 3 urah in pol je premagal Američana Bena Sheltona. Zverev je tako dobil še drugo lovoriko na turnirjih velike četverice letos, predtem je slavil v Parizu.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo na Radio Frajer ste z Lucijo in Tejo in Lucija, daj mi ti povej, imaš raj sladki ali slani zajtrk?
3: Danes ga še nisem imela, ampak definitivno slanga.
2: Slanga.
3: Ja.
2: No, ok, v bistvu mi je čist sen, kjer ga imaš rajš.
3: Tej, ampak... ful hvala, Teja, ful ne, hvala.
2: Veš zakaj, sprašala sem te zaradi tega, ker zdaj bi pasali eni krofki, a ne, ker danes je svetovni dan krofov.
3: Svetovni dan trojanskih krofov.
2: Ne, trojanski, ja, trojane imajo tam.
3: Rašica krofi.
2: Tako, daj mi povej, krofe imaš pa rada, ne?
3: Ja, ve, kdo ni, kdo, čakaj, daj mi povej, kjer Slovenc nima rad krofov?
2: Ja, ne vem, bazi, ker se najde kje kakšna cvetka. Ok, ampak povej mi, kakšne imaš najrajši?
3: Navadne.
2: Navadne?
3: Mislim, čez klasiko ga ni, se brez gobic.
2: Se pravi, marmelada.
3: Brez gobic. Ja, marmelada, krof, pa to je to, ne smije imeti lukne notar, veš kaj mislim, to so ameriški krofi. Pa.
2: Ja, to je res. Zaradi tega, ponovati je večna dilema, se pravi marmelada ali vanilija, ne, pa mislim, da je pa večini skupno to, da je največje razočaranje na svetu, ko ugrizneš v krof, pa ni marmelade, pa ugrizneš, pa še enkrat ugrizneš in pol je prazen. A si že doživela to razočaranje?
3: Večkrat. Večkrat se zra... Ne, čaki samo. Ej, še enkrat bi se rada vrnila. Kdo se sprašuje med vanilijo pa, jagodo, marmelado?
2: Ja, ne vem, sigurno kdo. Jaz sem v otroštvu sem imela ful rajš vanilijo.
3: Ne, to je res. V glavnem, ne. V glavnem, veš kaj pa najslabi? Da krof na konc sploh še ni svež. In se moraš matrati na suh, da ja, to dol spraviš.
2: In pol rečeš, teta, a lahko malo feta prstaviti, da laži tisto dol po grlu spod.

Nadja Frajer, pa naše frajerke Lucy, Deja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! 27.

0: informacije.
1: Na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Oviran promet je na štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane zaradi okvarjenega vozila. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Pretežno oblačno bo z manjšimi padavinami, sredi dneva bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na hrvaškem Braču se gasilci že peti dan borijo s požarom, dolgim kar 40 km. Sporočajo, da je bila to noč situacija nekoliko boljša kot prejšnje, saj ni bilo večjih plamenov ali dima, na kraju pa je še vedno več 100 gasilcev, skoraj 100 vozili. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v Bolu, so pogasili. Na nebu bo sredi dneva mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere, astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11:30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12:40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Slovenski kolesar Primož Roglič je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji.
2: Naredili smo največ, kar smo lahko, skupaj z celotno ekipo sigurno, tako da sem ja zelo zadovoljen tudi z vsemi fanti.
1: Slovenija je v cilju imela dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. Sedmo mesto je osvojil mladi Jakob Omrzel.
0: Še glasnejše, še bolj

0: pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
1: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: You try.
2: Več na kovan.si.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.

0: skupaj pod velikim šotorom. PGD Vransko vabi. Praznujmo skupaj.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
5: Mi ne!
6: Ker tekmujemo na Avirateku.
4: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
6: Aviratek, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, ste na Radio Frajer z Lucijo in Tejo.
9: Hello, hello, ja, ponedeljek je. In Tejo, kako si, Kenatale, ponedeljek?
8: Pa v redu, tudi boljše bilo, pa smo jamrala, ne?
9: No, kakorkoli še, 5 dni nas loči do vikenda, no, do takrat pa špila sama dobra slovenska glasba, kje druge kot na Radio Frajer.
8: Ansambel Simpatik, jaz sem tisti.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji je promet oviran zaradi nesreče. Na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na cesti Hoče Maribor na Tržaški cesti je promet oviran zaradi nesreče. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na gorenjski avtocesti pa je za tovornjake pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 1 km. Pretežno oblačno bo z manjšimi padavinami, sredi dneva bodo plohe in nevihte. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za 21-letnika, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, je preiskovalni sodnik odredil pripor. V soboto so policisti vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim tudi našli odvrženo orožje. Pridržani je pred incidentom na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in odpeljal. Že dan pred tem pa je na Viču trčil v parkirano vozilo. Policisti so takrat sumili, da je pod vplivom drog. Potem, ko je ruski dron včeraj zjutraj ob meji s Polsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo, so za kratek čas evakuirali tudi vlak, s katerim je po isti progi potovalo več evropskih diplomatov in uradnikov. Med njimi je bil tudi nekdani britanski premier Boris Johnson. V Kijevu so se udeležili mednarodne konference. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ob obisku svojega luksuznega letovišča na Irskem dejal, da je za dvig cen dizelskega goriva kriv ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ker da uničuje zmogljivosti za proizvodnjo tega goriva v Rusiji. To povzroča pomankanje in višje cene. Trump pa je tudi nastopil proti kritikom umetne inteligence, ki opozarjajo, da morajo podjetja upočasniti njen razvoj, a predsednik pravi, da bodo ZDA ohranile vodilni položaj v panogi.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija iz Radia Frajer.
3: Dobro jutro.
2: Danes je baje svetovni dan krofov in to sva s Tejo že povedali, ne? Je pa dejstvo, da po svetu poznamo take različne sorte krofov.
3: Ja, po svetu delajo mečken drugačne verzije, kot pri nas. Naprimer, Nemci imajo zelo podobne, samo da jih v bistvu prerežejo na pol, pa pol nafilajo s kremo, ne? Nimajo tiste lukencel, kot bi rekla.
2: Tudi krofe so nam ukradli tako kot harmonko. Kakorkoli, imamo tudi Poljake, ne, ki imajo sladkorno glazuro, ne posujejo jih s cukrom v prahu, tako kot pri nas, ampak naredijo neko tako sladkorno kremo za čez njihove krofe.
3: Ali pa Američani pa njihovi donati, ne?
2: Ja,
3: se pravi, tisti z lukno, ne? Jaz sem si cel življenje želela probati te krofe, zaradi tega, ker v vseh filmih se njihovi polcaji baše s temi krofi in jaz sem si mislila, pa to mora biti res vrhunski.
2: Pa vsi so debeli.
3: Pa vsi so debeli.
2: Tako.
3: Ja, in jaz, ko sem šla v Ameriko, ko sem šla v New York, sem rekla, jaz bom tele krofe probala in potem je sledilo veliko, veliko razočaranje.
2: Res?
3: Ja, pač jaz sem na čist razočarana na temi krofi, ker se skrijejo pred našimi.
2: Mislim, ti si res taka propoznavalka krofa. Vsak dan nekaj novega zvemo te. Sicer sezona še ni, ne, dopusta je še zelo, zelo daleč. Ne, povejte, kaj pa po tvojem mnenju, kje so najboljši krofi v Sloveniji?
3: Rašica.
2: Ja?
3: Men rašica tako gladko zmaga in kadar ga imem črnuč, pač meni je obvezno, če imam le kaj cajta, da se ustavim tam, tako da z veseljem bi kašen krofek.
2: Jaz se to ne strinjam, jaz sem itak bolj iz naših koncov Moravče, Lukovca, Trojane, tako da jaz bom rekla trojanski krofi.
3: Aha, prav? To moraš zaradi tega, ker si patriot.
2: Patriot, tako, lokalni patriot, to je trikotnik Lukovca, Moravče, Trojane, to je bermudski trikotnik.
3: No, v glavnem kakorkoli, veš, kjeri krofi so najboljši?
2: Kjeri?
3: Tis, ki tih nekdo prnese za presenečenje.
2: No, če nas zdaj kdo slučajno posluša iz Rašice ali pa Strojan, dejte se kje vstav tu mem radija, pokličte nas, pišite nam na Instagram. Mi bomo vesele krofov, pa lahko še kje povete za dobro jutro v našem studiju.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji je promet oviran zaradi nesreče. Na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na cesti Hoče-Maribor na Tržaški cesti je promet oviran zaradi nesreče. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na gorenjski avtocesti pa je za tovornjake pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 1 km. Pretežno oblačno bo z manjšimi padavinami, sredi dneva bodo plohe in nevihte. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini ter povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je slovenska vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. V Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod njo je ostal ujet stanovalec, še pred prihodom gasilcev ga je rešil njegov sostanovalec. Gasilci so objekt pregledali in 5 ljudi evakuirali, en človek je bil lažje poškodovan. Slovenski kolesar Primož Roglič pa je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto skupne razvrstitve dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Na dirko je za savec prišel po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtom konec julija. Kljub odstopu prvega favorita dirke Tadeja Pogačarja pa je imela Slovenija v cilju dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. Sedmo mesto je osvojil mladi Jakob Omrzel. Ta je ob prihodu v cilj dejal, da so se mu uresničile otroške sanje.

0: Zapakiraj ga v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Ti je Minhen predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
2: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
1: Čakajo te pivovarna Zajc, Brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, Godba, Bogat Srečelov in še mnogo več.
2: Zvečer zabava s

0: ni na vas, ni vmes, to je Sostrofest.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen,
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
11: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Ni res, ni res. Čas je za dobro slovensko glasbo. Dobro jutro na Radio Frajer ste. S tabo pa sva Lucy in Tejo.
14: Ja, dobro jutro. Evo, kdor se še do zdaj ni zbudil, verjamem, da vas je Lucija zbudila. Evo, mi pa vam pošiljamo samo dobro glasbo. Ansambel Aktual, Bela Bellissima, še pred tem pa Gadi in njihov Martini.
13: Na zdravje.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru je zaradi nesreče oviran promet, nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet. Na razcepu Dragočova iz smeri Maribora proti Lendavi je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega avtobusa. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.

0: Pretežno oblačno bo z manjšimi padavinami, sredi dneva bodo kot krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Vinici je včeraj popoldne na bencinskem servisu prišlo do napada z nožem. Medtem ko se je družina iz Ljubljane vračala z obiska na Hrvaškem, je ob postanku 79-letnega voznika zabodel 49-letni sopotnik. Policisti so ga prijeli na kraju dogodka, poškodovanega pa so oskrbeli reševalci ter ga s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Na Švedskem so včeraj potekale parlamentarne volitve, po več kot 90% preštetih glasov pa je tam izid pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Po 3 urah in pol je premagal Američana Bena Sheltona. Zverev je tako dobil še drugo lovoriko na turnirjih velike četverice letos, predtem je slavil v Parizu. Zverev pa je zaradi napake pri štetju na včerajšnji tekmi tudi poskrbel za prizor leta. Nemec je namreč sprva želel nadaljevati igro, zmedeno pogledal proti semaforju in šele nato dvignil roke v znak slavja nad Sheltonom.

0: bomo tudi ponedeljka lihtko veseli, kot kar petka, zato da si naredimo tak lep dan. Sicer ta dan ni najljubši dan v tednu za večino ljudi, ne? Ampak ej, vsakmu dnevu moramo najdeti nekaj lepega, magar neko random stvar. In to je, daj povej, kjero stvar ti je danes polepšala? Kjela stvar ti je danes polepšala dan?
1: Mašina, ba danes je komi začel.
0: Ja.
1: Ampak dobro, pustimo malenkosti. Danes bom definitivno še najdla nekaj, kar mi je polepšalo dan. Bom najdla neko sonce sreče zase. Ja. Ampak, naprimer, za en sem bila pa ful vesela, šla sem na banko pa v trgovino in so bili vsi tako prijazni. Jaz nisem mogla verjeti, kako so bili prijazni. Da sem mislila prav vprašati tiste ženske, ki so delali, na kjerih droga ste, ki to bi mogli malo rastala. Ta,
0: čaki, tudi na banki so bili prijazni, to še ni, to še nisem dozvela.
1: Čist, jaz sem tako, če bi tako vedela, pa večkrat prišla, veš. Ampak drugače, prav srečno sem prišla iz teh opravkov. Je pa še ena stvar, ne? Zdaj, prejšnji teden so se začeli te deževni jesenski dnevi.
0: Ne, zdaj ne boš rekla, da imaš rada drž.
1: Mislim, nimam nič proti, ne? Mene nič ne mot. V zmernih količinah, ne? Ampak, v glavnem, jaz sem ti že omenila, da en sosedov maček krat pride, ne?
0: Ja.
1: Ampak poleta maček pride, sem na fotrace, na hitro se počoha, pa gre. Zdaj se pa ta maček v deževnih dnevih se ustali in se pošmuca in zaspi in...
0: Kaj se pošmuca?
1: Ja, pač tako...
0: Pacarta.
1: Pacarta. Pacarta, kukorkol. In v glavnem, zdaj če je kakšen deževen dan, tudi rajši zaspi v stanovanju, tako da jaz sem kar vesela tega, te jeseni.
0: No evo, tako kakor je teja našla tiste malenkosti, ki je polepšajo dan prodajalke v trgovini na banki, ali pa tale muci, potepuški muci, ki pride na obisk, morate tudi vi najde danes eno malenkost, ki vam bo polepšala tale ponedeljek. Srečno. Jaz verjamem, da jo boste najde.

27. do 29. novembra se dobimo na Kopa na velikem frajerskem openingu. Tri dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja na snegu. Madriani, Vzrok, DJ Radia Frajer, pa naše frajerke Lucy, Deja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga?

0: informacije.
1: Na pomorski avtocesti med Dolgo vasjo in Lendavo proti Madžarski žival ovira promet. Na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru je predmet na vozišču, ki ovira promet. Na razcepu Dragočova iz smeri Maribora proti Lendavi pa je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega avtobusa. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Pretežno oblačno bo z manjšimi padavinami, dopoldne bo dež povsod ponehal, sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na hrvaškem Braču se gasilci že peti dan borijo s požarom, dolgim kar 40 kilometrov. Sporočajo, da je bila to noč situacija nekoliko boljša kot prejšnje, saj ni bilo večjih plamenov ali dima, na kraju pa je še vedno več 100 gasilcev, skoraj 100 vozili. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v Bolu, so pogasili. Na nebu bo sredi dneva mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere, astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11:30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12:40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Slovenski kolesar Primož Roglič je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji.
2: Naredili smo največ, kar smo lahko skupaj z celotno ekipo sigurno, tako da sem zelo zadovoljen tudi z vsemi fanti.
1: Slovenija je v cilju imela dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. Sedmo mesto je osvojil mladi Jakob Omrzel.

0: Wow, Big Bang.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Pazar, Vransko in okolica. V soboto 19. septembra ob 20. uri vas PGDV

0: skupaj pod velikim šotorom. PGD Vransko vabi. Praznujmo skupaj.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Frajer.
1: Dobro jutro, dober dan na tale ponedeljek. Ura je nekaj minuče z deveto, ste pa v družbi Lucy in Teje.
2: Tako je, 14. smo danes in smo na polovici septembra, ne boste verjeli.
1: Marija.
2: Šola ste, že skoraj en mesec hodite v šolo, če kar zaokrožimo na konc meseca.
1: Ja, ja, ja.
2: In še malo pa bojo počijance.
1: Še malo pa bo konc, kje boš kaj za nov let?
2: Ne, dej, prosim, ne, teh vprašanj stresnih, prosim, ne. Prihaja ansambl Nepozabni, hvala ti za vse, predtem pa ni poskočni in njihova taka, taka ta prava za ponedeljek. Boli me kao.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Kaj to je teči? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobar dan. Ura je pol desetih, zbudi se, draga.
2: Ja, jaz sem vmes že dvakrat zakinkala. Nimaš kaj. Evo, dobar dan še z moje strani. Še kar sem z vami. In
1: sva z vami.
2: Sva z vami, ja. Evo, zjutraj sva se z Lucijo pogovarjale o tem, da je danes svetovni dan krofa.
1: Res je.
2: In jaz sem šla mečkem pogledat, pogooglat in sem najdla ene take zanimivosti.
1: Kaj si najdla? Kakšen rekord? Kdo je povedal največ krofa ali kaj?
2: Ej, veš, da tega nisem najdla, lahko pa prebrskam. Sem pa najdla, pazi to, med prvo svetovno vojno so prostovoljke, znane kot Donuts Girls, ne vem, ameriškim vojakom delile krofe za dvig morale.
1: Dej nekaj že takrat!
2: Ja.
1: In to se je pol prenesel na policaje najbrž, a?
2: Verjetno.
1: 100%.
2: Stari, nisem razmišljala o tem, ampak po mojem ja.
1: Ok, ja.
2: Lej,
1: ja.
2: Lahko bi tudi nam daj direktor dvignu moralo pa prenesel kakšne krofe.
1: Mislim se, ej, to ga moram pohvaliti za vsak pust.
2: Ja.
1: On prenese cel un, kaj to škatla, škatla krofov. Je pa res, da pustijo same enkrat na let, ne?
2: Ja, lovi večkrat, se mi smo maškar večkrat v leto, tako da.
1: Vsak ponedeljek, ki pridem zjebana od vikenda.
2: Res.
1: No, zihar imaš še kakšen random fact?
2: Mam. Se pravi, pazi to, največji donut, ki ga omenja na tej strani, ki sem gledala, je bil narejen leta 1993 v New Yorku. Uganeš, koliko je tehtal?
1: Ne vem, 100 kil.
2: Ne, približno 1,7 tone.
1: Koga?
2: Ja, bil je nafilan.
1: S čim?
2: Ne vem, tu pa nisem videla. Ampak pač me zanima, kako so to sploh skup sestavili, pa kako so pojedeli. Pa,
1: a veš, kaj mene zanima, kako so to filo nafilali, stari. A je bila ta fila po celmu temu krofu oziroma donatu? A je bilo to spet sam na enemu koncu, tako kot določeni krofi v Sloveniji, ne?
2: Ja, in pa deliš na pol in en dobi filo, ta drug pa suho, pa se... A veš,
1: ko
2: domače mislim, je, ne?

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridružitvi.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti pri počivališču Studenec v obe smeri žival na vozišču ovira promet previdno. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti je med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski pa med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem se bo grelo do 27 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori v Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP, Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Z lažjimi poškodbami za oba pa se je včeraj končalo bližnje srečanje med mladoletnico na električnem skiroju ter otrokom v športnem parku na Vrhniki, piše Dnevnik. Več informacij zaradi varstva podatkov mladoletnih oseb policija ni podala. Slovenija ima novo največjo sončno elektrarno. Sončna elektrarna Prapretno je začela testno obratovati na nekdanjem odlagališču termoelektrarne Trbovlje. Po razširitvi jo sestavlja več kot 17.946 sončnih modulov, skupno močjo 9,8 MW, ob prenovi pa so ji dodali tudi velik baterijski hranilnik z močjo 7 MW.
0: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Če boli, ne čakaj. Pridi v

0: BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Tisk na majice.
2: Trgovina Šivana.
1: Nalepke.
2: Trgovina Šivana.
1: Grafike.
2: Trgovina Šivana.
1: Hitro in ugodno.
2: Trgovina Šivana.
3: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
4: Hofmann stroj je med lepo.
5: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
3: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
6: Ti je Minhen predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
7: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
6: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
7: Zvečer zabava skupino Gadi.
6: Ninava.

0: New Mist, to je Sostrofest. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Nekaj minut čez deseto, na tole dopoldne vam družbo na Radio Frajer delava Lucy in Teja.
2: Lucy se pa že malo zapleta, kde je že en deci Chardonnaya spila, ne?
1: Nisem.
2: Evo, slišali bomo ansambl Galama in njihov Chardonnay, no še predtem pa ansambl Aktual in Igra za

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja, najbolj

0: Zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: informacije.
1: Na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjem in Brdom proti Kosezam je promet oviran zaradi nesreče. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Štajerski med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, zastoj še na cesti Lesce-Bled. Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem se bo grelo do 27 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poleg razvpite prometne nesreče, ki se je zgodila konec julija v predoru Kastelec, je bila predsednica države Nataša Pirc-Musar nekaj tedno prej na službeni poti na Primorsko udeležena še v eni prometni nesreči, za katero javnost ni izvedela. Šlo je sicer za prometno nesrečo z blažjim naletom. Kot poroča Info 360, je v tej prometni nesreči nastala le manjša materialna škoda. Udeleženi sta bili le dve službeni vozili policije, v enem je sedela predsednica, poškodovanih pa ni bilo. Avstrijska družba Mesofa, nekdanja Sberbank Europe, pa od več evropskih institucij zahteva 174 milijonov evrov odškodnine. Tožbo je vložila zaradi razlastitve slovenske Sberbank. Trdi, da so evropske institucije pri tem močno pocenile vrednost banke in ji niso izplačale pravičnega nadomestila. Slovensko Sberbank je marca 2022 prevzela NLB. Primož Roglič pa je v včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. V Elto je dobil Španec Enrique Mas, mladi Jakob Omerzel pa je na koncu osvojil zelo dobro sedmo mesto.
2: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
4: Otroci so naša prihodnost.
5: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
6: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
5: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
7: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte!

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo. Med nami jo živijo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logasem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj nastal med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Lucija Strunjana, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Na gorenski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal zastoj tovornih vozil. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature od 22 do 27 na Primorskem. Jutri bo sončno z meglenim jutrom.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija udeležena v še eni prometni nesreči, v kateri javnost takrat ni bila obveščena. Ta nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V Blažjem na leto sta bili udeleženi dve službeni vozili policije. V enem je bila predsednica z dvema varnostnikoma. Nastala je manjša materialna škoda, drugih udeležencev ni bilo. V uradu predsednice so zdaj potrdili, da so o nesreči obvestili policijo, ne pa tudi javnosti. Prekrškovnega postopka ni bilo, saj sta bili vozili in voznika sposobna za nadaljno vožnjo. Več slovenskih uporabnikov omrežja X pa je bilo včeraj tarča hekerskega napada. Med tistimi, ki so jim neznanci vdrli v račun, je bil tudi nekdanji minister za gospodarstvo Matej Lahovnik. Na njegovem profilu so delili objavo, ki ljudi nagovarja k investiranju v kriptovalute ter obljublja visoke zaslužke. Gre za finančno prevaro, pravi Lahovnik, ki se je obrnil tudi na policijo. Dele otoka Krk ter reke z okolico pa so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah hrvaške policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Zabeležili so več 100 prekrškov, za takšno početje zdaj pri južnih sosedih napovedujejo tudi strožje kazni.
1: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
1: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Blater.si.
1: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
2: Mi ne!
0: Ker tekmujemo na Avirateku.
1: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
0: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
5: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
6: Frajer Radio.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on z rampa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi moja.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah. Na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja.

0: srečanja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Kolice, da moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled prav tako nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnosti pojavljale se bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature od 22 do 27 na Primorskem. Jutri bo sončno z meglenim jutrom.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša je zjutraj srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Metsola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. V spredju njunih pogovorov pa bodo načrti nove slovenske vlade za zvišanje proračunskih izdatkov za obrambo. Na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov po včerajšnjih volitvah pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Društvo William Julian je včeraj na 8. dobrodelnem koncertu za otroke z redkimi boleznimi v ljubljanski hali Tivoli zbralo več kot 103 tisoč evrov. Celoten izkupiček dobrodelne akcije bo društvo prek posebnega sklada namenilo malim borcem in njihovim družinam.
1: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
3: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
4: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
5: Za Avstrijo vem, kaj, kje drugi tudi.
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
7: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop.

0: Pinkoteka. Erudio.si.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Ti je München predaleč? Pridi v Sostro na Sostrofest.
3: V soboto 19. septembra ob 16. pri Oulu.
2: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
3: Zvečer zabava skupino Gadi.
2: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
4: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
1: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
5: Naj ti gre delo lažje od rok.
6: Frajer Radio je s tabo. Kjerkoli si in karkoli počneš.
7: Pa kdo ne more?

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: Šator and Order.
1: In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
0: Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi,
1: v mestu in na študentskih žurih.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru je promet oviran zaradi nesreče. Zastoji so med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Zastoj na cesti Lesce Bled, na cesti Tomačevo Črnuče pri mostu čez Savo pa je zaprt desni pas zaradi okvare vozila. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta, temperature od 22 do 27 na Primorskem. Jutri bo sončno z meglenim jutrom.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na naših cestah bi lahko že kmalo vozili robotski samovozeči taksiji, napoveduje minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
2: Recimo v Zagrebu so že robotaksiji, jaz mislim, da bomo mi pač v kratkem prilagodili zakonodajo in bomo imeli robotaksije tudi po Ljubljani, Mariboru, Celju, Gorici in tako naprej. Torej, jaz sem vedno odprt za inovacije, za nove tehnološke rešitve.
1: Teslin sistem se je po njegovih besedah v evropskih državah, ki so ga odobrile pred Slovenijo, izkazal kot zelo učinkovit in varen. Verjame, da gre šele za prvi korak pri uvajanju avtonomne vožnje. Vlada bo, kot še pravi Vrtovec, omogočila tudi delovanje storitev ponujanja prevozov na klic, kot je Uber. Poslanska skupina Svoboda pa je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki predvideva uvedbo brezplačnih vozovnic v javnem potniškem prometu za dijake in študente. S tem želijo vsem mladim zagotoviti enak dostop do izobraževanja, so sporočili iz Svobode. Policisti so na Hrvaškem ustavili 54-letnega Slovenca, ki je na avtocesti divjal s hitrostjo kar 254 km/h. Poleg denarne kazni so mu izrekli tudi ukrep prepovedi vožnje.

0: za en mesec.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Se naše pravljice.
3: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
2: Med nami jo živijo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Center.si.
1: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
2: Angleščina, francoščina, 5.
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.

0: Skupaj pod velikim šotorom. PGD Vransko vabi. Praznujmo skupaj.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
2: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dober dan.
7: Hello, hello.
6: Evo, na Radio Frajer ste kje pa druge v družbi Lucy in Teje.
7: In naj živeti je lepo tu, če je pondelk in tako prav ansambl Galop, tako da prejmo, dejmo.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, vi ste na Radio Frajer.
2: Hello, hello.
1: Ja, jaz in Teja sva v vaši družbi in Teja je zjutraj povedala, da je dan svetovni dan krofov.
2: Ja.
1: Ampak jaz sem izbrskala še nekaj.
2: A ja, kva pa? Kva pa?
1: Ja, danes ne bi bil tudi dan, da zamenjaš svojo pozicijo šefom.
2: Opa!
1: Opa, ne, to se pa že dobro
2: sliš. To bi se pa že dalj pogovarjati, dojega.
1: No, to je v osnovi dan, ko ne bi šef in zaposleni za kratek čas zamenjala vlogi, oziroma vsaj pogledala delo drug drugega z druge perspektive.
2: Opa, to bi bilo pa zanimivo drugače, res. Evo, če ti prevzameš vlogo direktorja, kaj bi bila prva stvar, ki jo ti narediš?
1: Zaprem si mojo pisarno, ker on ima zdaj le stekleno pisarno.
2: Ja.
1: In jaz vem, da ne bi mogla delati v stekleni pisarni, ki je en hrčak, ribica, da me vsi gledajo tamle, stari. Tako da ne. Zaprem si pisarno z enimi žaluzijami, potem pa si vzamem 20 dni dopusta.
2: Za en dan bi bila direktor in bi si vzela 20 dni dopusta.
1: Ja, le, izkoristati je treba, ne? To. Izkoristati, kaj pa ti?
2: Jaz bi pa naredila to, kar naš direktor najbolj zna. Šla bi na barko.
1: Težko biti direktor

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja, najbolj frajer

0: enkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je pred Domžalami proti Celju, zastoji so med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Gneča je tudi pred predorom Kravanke proti Avstriji. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature se bodo gibale od 22 do 27.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Slovenija je po besedah generalnega sekretarja NATO zanesljiva članica zavezništva, ki krepi obrambne zmogljivosti in podpira Ukrajino. Predsednik vlade Janez Janša je potrdil zavezanost močnemu NATO ter napovedal povečanje obrambnih izdatkov na 2% BDP letos in 3,5% do leta 2035. Več sredstev bo namenil predvsem vojski, sodobni opremi in večji sposobnosti Slovenije za lastno ter skupno obrambo. Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X so neznanci vdrli v račune in jih uporabili za širjenje lažnih investicijskih shem. Pristojni opozarjajo, da goljufi pogosto uporabljajo phishing in obljubljajo velike zaslužke, nato pa od žrtev zahtevajo vedno nova nakazila. Uporabnikom svetujejo previdnost pri spletnih investicijah.

0: se lahko gre za organizirane finančne prevare. Člani jamarskega društva so med čistilno akcijo v Breznu pri Bistrici pri Črnomlju odkrili človeške kosti in tri vojaške čelade. Policija domneva, da ostanki izvirajo iz časa druge svetovne vojne ali neposredno po njej. Najdbo so zavarovali, Brezno začasno zaprli, kosti pa bodo poslani na Inštitut za sodno medicino v Ljubljani.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen,
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
1: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in

0: Poslušajte Ure dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
2: Predsednik. Ne, poslanci itak.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
4: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobar dan, Slovenija, z vami sva Lucy in Teja.
7: Hello, hello.
6: In za vse tiste, ki ste dale končali šiht in se počas presedlate v avto, srečko ti. Eni smo tukaj še cel popovdne in eni tu delajo popovdne in eni delajo tudi po noč in ne.
7: Ampak kako je, medvi ne smemo jambrati, medvi imamo dejansko dober šiht.
6: Točno tako.
7: Medvi imamo dober šiht, zaradi tega, ker smo skus obdane samo dobro glasbo in zdele samo za vas in za naju zavrtimo Raubarje in Benček Poljanskih.
6: To mi deli.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Evo v družbi Lucy in Teste in danes naj bi bil dan, ker naj bi se za en dan zamenjale vloge direktorja in pa delavca.
2: Res je.
1: In mi smo se že pogovarjale, kaj bi naredile, če bi me za en dan menjale vlogo z direktorjem. To sva že povedala, ne?
2: Jaz sem rekla, da bi si takoj zablendala celo pisarno, ker on ima stekleno pisarno in bi dala neke žalozije, da me folk ne gleda. In potem bi si vzela 20 dni dopusta, čist preprosto.
1: Pravilno, evo. Jaz sem na primer rekla, da bi šla na jadranje, to, kar naš direktor odlično zna, a ne? Smo poprašali tudi naše sodelovce, kaj bi oni naredili, če bi za en dan menjali vlogo z našim direktorjem.
3: Povišica za frajerke!
4: Delo od doma ponedeljke in petke.
5: Vsem bi dala isto sekundo fraj dan.
6: Podaljšal bi dopust vsem na 50 dni.
7: Prvo bi naredil to, da bi vsem dvignil plače, pa bi postavil direktorja pred dejstvo, da vidi, kako je, kaj delaš kot delavec in naredil eno službeno žurko dobro.
8: Povišala bi si plačo.
9: Vsem bi dvignil plače.
10: Jaz tudi. Mogoče bi dal še tudi kakšne 3 dni dopusta na teden.
2: Mogoče bi dal še kakšne 3 dni dopusta na teden. Ne, zanimivo je, kako so vsi složni s tem, da bi povišali plače, le kaj to pomeni. Ne, je pa zanimivo tudi ta del, ki je en gospodič, ne bomo ga izpostavljali, rekel, naredil bi eno urno žurko.
1: Jaz se strinjam. Stari,
2: a veš, kva mislim?
1: Ja, vem, kva misliš, ampak definitivno glede na vse podane odgovore naših sodelavcev, če bi mogel biti samo en direktor za en dan, meni je čisto sen, ker je. Važno, da imamo višjo plačo, aj pa žurkico. Mogoče najbolj dekron direktor za en dan.
2: Firma bi šla pa čez 2 dni v stečaj.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridružitvi.

0: za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Tomačevo-Črnuče ter predmirno pečjo proti Novemu mestu. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature se bodo gibale od 22 do 27.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile uvajanje samovozečih robotskih taksijev v slovenskih mestih.
2: Naredili bomo še druge korake, med drugim tudi šli primer spreminjati zakonodajo za robotaksije. Bomo mi pač v kratkem prilagodili zakonodajo in bomo imeli robotaksije tudi po Ljubljani, Mariboru, Celju, Gorici in tako naprej.
1: Ob tem je izpostavil, da je avtonomna vožnja prihodnost in da mora biti Slovenija odprta za nove tehnologije. Slovenija je sicer že odobrila testi napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom, pri katerem je za varnost še vedno odgovoren voznik.
2: Še vedno je odgovoren voznik. Gre pa za to, da ta sistem nikoli ni utrujen, nikoli ni zaspan in je zato tudi zelo varen.
1: Tako minister. Opozicija je vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave zakona o skoku, saj meni, da za tako hiter postopek ni razlogov, da bi ta omejil javno razpravo. Obravnavo na odboru za pravosodje so zato prekinili. Koalicija medtem ustraja pri zakonu in je vložila dopolnila, s katerimi želi upoštevati pripombe pravosodnih institucij. Po novem bi se zakon začel uporabljati julija 2027. Peking bo novembra zaradi varnostnih pomislekov prepovedal posedovanje in shranjevanje dronov. Lastniki bodo morali do 15. novembra odstraniti iz prestolnice, sicer jim grozita odvzem ali globa.
0: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
3: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
4: Ne vem, za vsako državo ena.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
5: Pazar, Vransko in okolica. V soboto 19. septembra ob 20. uri vas PGD Vransko vabi na veliko praznovanje 140-letnice gasilske

0: praznujmo skupaj.
1: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
3: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
4: Mi ne!
5: Ker tekmujemo na Avirateku.
3: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
5: Aviratek, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in

0: revijami.
1: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dober dan.
5: Hello, hello.
4: Evo, na Radio Frajer ste ure nek minut čez 4 in z vami sva Lucy in Teja.
5: Tako je. A bi vi kdaj za trenutek ustavili čas?
4: Ja.
5: Bi? Za koliko časa bi ga ustavila?
4: Je odvisno od situacije.
5: Odvisno od situacije. No, evo, zdaj vam mi ustavimo čas z ansambel Klateži in njihovo ustaviva čas.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hej,
2: hello, hello.
1: Na Radio Frajer ste in danes popoldne je prišla debata na to, da je današnji dan namenjen temu, da naj bi menjali pozicijo, se pravi zaposleni z direktorjem, ne? In najine sodelovce so z Lucijo že vprašale, kaj bi oni naredili kot direktor, ne?
2: Ja, in glavna tema je bila, da bi zvišali plače.
1: Dopusta bi imeli več.
2: Dopusta bi imeli po mojem 100 dni na leto, pa eno orangžurko bi imeli vsak mesec.
1: Jaz podpišem. Ampak jaz sem šla pa prejle do našega direktorja Gregorja.
2: Ja.
1: In postavila sem vprašanje, se pravi, s kom bi on menjal pozicijo za en dan, se pravi med

0: nami, mm-hmm. na šihtu, med komerkoli, in pa kdo misli, da največ dela prbajt. In povedal je tole.
1: Jaz bi zamenil Stojo Muhič, zaradi tega, ker vem, da njeno delo ni naporno in dela ful malo časa na teden. Lucy dela pa največ.
0: Daj, jaz mislim, da si ga ti neki podkupila, jaz tole nič ne verjamem.
2: A to je Gregi rekel.
0: Ja.
2: Zdaj le grem pa kjela v pisarno se mu zahvaliti. Ne, ej, moram reči, da to je zelo veliko dela, mm-hmm. in to je bil malo tak prc. Ne?
0: Ja, ta direktor, jaz ne vem, kakšen bond ima ta vidva, ampak...
2: To se zdaj čisto na robe
0: slišal. Ne, res je na robe slišal, ampak bi pa rada videla Gregorja na moji poziciji, no, pa se po mojem ne bi šlo.
2: Ej, lov bi ga pa za en dan povabila v studio, pa ne on reče, dobro jutro, frajer in frajerke, z vami sem direktor radija, frajer Gregor.
0: Ja, ej, jaz grem pa ta cajt na jadranje.
2: Ej, z njegovo barko.
0: To je to.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah. Na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja.

srečanja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: prometne informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestah, kjer so dela. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Tomačevo-Črnuče ter pred Blagovico proti Ljubljani. Pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, zvečer pa se bo razjasnilo. Po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla ali nizka oblačnost.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Slovenija je po besedah generalnega sekretarja NATO zanesljiva članica zavezništva z verodostojnim načrtom povečanja obrambnih izdatkov. Predsednik vlade Janez Janša je potrdil zavezanost močnemu NATO in podpori Ukrajini. Slovenija bo leto za obrambo namenila 2% BDP, do leta 2035 pa želi ta delež povečati na 3,5%.
2: Ne gre za to, da bomo mi povečali sredstva za to, da bo nekdo zadovoljen, ampak gre za to, da bomo povečali naše obrambne kapacitete in to seveda stane. Rekli ste, kam bomo vlagali. Vlagali bomo v človeške zmogljivosti in seveda v moderno tehniko, ki je potrebno za to, da se lahko branimo.
1: Tako Janša. Ob polnoči se bodo v Sloveniji podražila vsa pogonska goriva. Liter bencina bo po novem stal euro 73, cena dizla pa bo dosegla rekordnih euro 99 na liter. Dražje bo tudi kurilno olje, pristojno ministrstvo pa ob tem poudarja, da so cene zaradi regulacije in oprostitev nekaterih dajatev nižje, kot bi bile sicer. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v Italiji igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja po zmagah nad Slovaško in Švedsko ob 21. uri merili proti Grčiji.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
5: Jučaj.
4: Večna kovan.si.
3: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in slovenci.

0: dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
2: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Tisk na majice.
5: Trgovina Šivana.
4: Nalepke.
5: Trgovina Šivana.
4: Grafike.
5: Trgovina Šivana.
4: Hitro in ugodno.
5: Trgovina Šivana.
0: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
6: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
7: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
0: Pozor, pozor!

0: ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
1: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom, Foxneri in Potepini.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello, frajer in frajerke.
4: Hey.
3: Vi ste na Radio Frajerja, kje pa drugje, tam, kjer vrtimo sam narodno zabavno glasbo.
4: Ja, in jaz iskreno upam, da vas vsi razumejo, kva hočete, kaj želite. No, gušni muzikanti pa bodo zapeli, moj dragi, ne razume.
3: Mi pa vas. Zato vam

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, to je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
1: Z vami pa sva Teja in Lucy na tale ponedeljek.
2: Ja, res je, in danes teče debata, da ne bi bil danes dan, ko ne bi šef in zaposleni menjali vlogi, a ne, o tem smo se že pogovarjali, ampak mene nekaj drugega zanima.
1: Povej.
2: Če bi lahko za en dan zamenjali službo s komerkoli.
1: Službo?
2: Službo, ja. Se pravi, sem zato, da vidite, kako je. Kva bi zbrali? Kva bi bila ti, Lucija?
1: Mislim, jaz sem mrske že delala. Jaz sem bila kelnerca, jaz sem bila vzgojiteljica, jaz sem bila stevardesa, jaz sem delala na radiju, delam na televiziji, nastopam na odru.
2: Ja.
1: Ampak, a veš, kjera službe pa nikoli še nisem delala in tudi ne vem, ne predstavljam si v rešilcu delati.
2: Ja?
1: Pač to mi mora biti tako fascinantno. To je tako, da ti tam drviš po avtocesti. Ok, un del, ka pač rešuješ folk, mogoče to nisem za to. Mm-hmm. Ampak tako, ta aspekt,
2: ja?
1: Da pač si ti prvi na kraju nesreče, mi je pa neverjeten.
2: Ja, drugače mislim, pač jaz te ful vidim kot poštarco, men grede.
1: Kaj, poštarko?
2: Ja, sicer bi pa moja imela več nadur zaradi tega, ki bi z vsakem oblajala pa z vsakem kofe spila. Ampak ja, kot reševalko, ja, vidim te kot nekoga, ki vozi rešilca.
1: Ne pa, ko rešuje, ali?
2: Ne, to pa definitivno
1: hvala
2: ne.
1: Hvala te, hvala. Kaj pa ti, s katerim poklicam bi zamenjala službo?
2: O, jaz bi za en dan bi bila z gasilci.
1: Lojo, spet ena taka nas podobno.
2: Ja, ampak je pa res, jaz bi šla ful zraven njih, pa mogoče popisovala, kaj dela. Pa ne vem, mene ful firbec smatra, jaz bi z veseljem bila en dan z gasilci, ampak ne bi pa dejansko delala, kaj bi šla po mojemu vse v maline, če bila je zraven.
1: Misliš, da bi do konca zgorelo vse?
2: Ja, pa dobro, pa niso tudi pri prometnih nesrečah. Ok, lahko bi šla kakšenega mucka rešvat, tu bi pa šla.
1: Evo. No, evo, če imate kakšenega mucka, dragi gasilci, za rešvat, pokličte še našo Tejo zraven, da izkusi ta poklic gasilstva.
2: Ja, ampak morate biti vsi v uniformah.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Isti lesce Bled gneča tovornjakov je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pešec ovira promet pred Kozino proti Kopru, okvarjeno vozilo pa ovira promet pred Logatcem proti Kopru. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, temperature zjutraj se bodo povzpele do 13, na Primorskem okoli 15.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Slovenski sindikati so ogorčeni zaradi tehničnih težav pri zbiranju elektronskih podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Opozarjajo tudi na napade in diskreditacije ter menijo, da gre za omejevanje pravice ljudi do odločanja.
2: In zato poziv odgovornemu ministru, da jutri pojasni, kaj se z temi procedurami od samega začetka, ko se je začelo zapletati in ljudje niso mogli oddati svojih glasu, dogaja.
0: Tako Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Za referendum potrebujejo 40 tisoč podpisov, morajo pa izbrati do 5. oktobra. Generalna državna tožilka Katarina Bergant nasprotuje nujnemu postopku obravnave zakona o skoku in se zauzema za redno obravnavo. Opozarja, da bi zakon lahko povzročil podaljšanje postopkov, organizacijske težave in pravno negotovost. Ob tem izpostavlja tudi nevarnost povečanega političnega vpliva na delo tožilstva. V Sloveniji je padla prva klapa novega celovečernega filma Marijino vstajenje, v katerem bosta glavni vlogi odigrala Klemenc Lakonja in Katarina Čas. Film bo sladkogrenka komedija o ljubezni, hrepenenju in veri vanjo. Za Slakonjo bo to po skoraj 18 letih vrnitev k filmu, v projektu pa nastopa tudi več drugih znanih slovenskih igralcev.
1: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in

0: Te ure dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
3: Za Avstrijo vem, kaj, kje drugje tudi.
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
5: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.

0: Ojga v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Ti je München predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
2: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
1: Čakajo te pivovarna Zajc, Brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
2: Zvečer zabava skupino Gadi.
1: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Akcija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan in kmalo dober večer na Radio Frajer.
3: Stari, zdaj, ko se bo dan skrajšal, bo čez, po mojem, čez 10 dni že kar takoj dober večer.
2: Škoda, stari. Jaz kar ne morem verjeti, kam ta cajt gre.
3: E kam, v zimo, kam? Ne moram verjeti, da je Teja Muhič ravno kar ostala brez besed. Ni panike, Teja, povej, kaj nas čaka v naslednjih minutah.
2: Ansambl smih neke julijske noči, ja.
3: Pa kakšna julijska noč je september?
2: Jaz mesec s tistimi, ki playlisto delajo. Še pred tem pa ansambl pik in tvoj naslov.
3: Jaz se pravičujem, da se mi da preveč dereva. Upam, da ste uživali v najni družbi danes. Se ni panike, jutro bo boljši, jutri je nov dan in začnemo znova. Uživajte.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Fraje reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah. Na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in

0: zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: Mladi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Frajer radio, frajer na cesti.
0: Raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Do 4. oktobra bo med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug promet potekal po dve zoženi pasovi v obe smeri. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Torek bo pretežno jasen, v notranjosti bo del do podneva megla, temperature se bodo povzpele do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ob polnoči se bodo v Sloveniji podražila vsa pogonska goriva. Liter bencina bo po novem stal euro 73, cena dizla pa bo dosegla rekordnih euro 99 na liter. Dražje bo tudi kurilno olje, pristojno ministrstvo pa ob tem poudarja, da so cene zaradi regulacije in oprostitev nekaterih

0: dajatev nižje, kot bi bile sicer. Predsednik Moldavskega parlamenta je na uradnem obisku v Sloveniji, kjer je z najvišjimi predstavniki govoril predvsem o poti Moldavije v Evropsko unijo. Slovenija je potrdila močno podporo njenemu članstvu in ponudila svoje izkušnje z evropskimi integracijami. Slovenija in Moldavija sicer želita okrepiti tudi sodelovanje na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma. Evropa se je uvrstila med območja z najlepšimi kolesarskimi potmi na svetu, saj je kar 8 evropskih poti in med prvimi 15. Na tretjem mestu so toskanske makadamske poti v Italiji, sledita pot Oblabi v Nemčiji in kolesarska pot v Amsterdamu. Med najboljšimi je tudi pot Sivke v Provanci, na 14. mestu pa je krožna pot okoli Ohridskega jezera v Severni Makedoniji in Albaniji. Celotno lestvico je sicer osvojila kanadska Bow Valley Parkway.
1: Kilometri bežijo hitreje.
2: Ko poslušaš frajersko popoldne.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi, malo sram je

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktober.

še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Fryer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah. Na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja.

srečanja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.